0: na boa o woni ada ho
1: I see I see. Yeti say John Boadu eba race nim no. I say in fact when Simon Tem papa as a nimoni mi ya bi no as yeti say John Boadu so o chairmanship position ya dade. Was there a negotiation because
0: me obi o ka say John Boadu as Simon Tem. John Simon Tem da obi
1: a. I see.
0: O Simon Tem da obi a. No no the politics joy in all the talk. Oh constant and region. So I yet man at o simu je o ni o simu tem na gaba ta usu jo ba bi e ko bi a no on pro for kakra o ya su wa ye tu ba o mi aba fra no o no mu nyina ko ba ning da no e ni e strategic asim ze ye sabri yo wo tu ye ni ano ndi e mu bi de o mo ma ka di nyina ye good ye fantastic o be ti ma ye di ma ni ba ti ye di e fi se o position ye ni abre ye e be se tuni ni e pe na ye discipline ho ho ni ni wa dia and ye fi se no body the man for the moment
1: okay
0: our strategy
1: okay enti ye obi ni mo ho no ma bia no mo support chama want me na omo mpe John Boadu asem so how are you going to convince them so omo vote no ma no
0: oh na obi to be the obi bida
1: oh e se si da bia
0: eh kasa ebi e bibi no wan ti aso bibi no bi ye wo enti e stopa ani akoko ani bi enti o fit e so do percent just the same thing ni ye focus so
1: okay
0: wo ka se wo ti won ko ani bi ye won ko ani e se pa bi enti mi ko ye demo
1: okay
0: ebi bi ani ami bi ya ko ye ni e tu mi ni
1: okay. Well, you better say papa. Me pa che o minimum me border da o. Minimum me border da o. Minimum me.
0: Oh, pachi a tu mama.
1: Me sira o minimum me border me dey image mara da o. Me sira wa. Obi a je ozo. Okay, obete. Okay, right.